0: efter varje bråk. Som stod och dreglade varje gång vi satt och åt.
1: Dette er Radio.